Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriveni. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Sagrada. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 13 djevojčica i 16 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 18, u Bijeljini, Trebinju, Gradišci po 3, Prijedor 2. Naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 53 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu intervenisali, ali je naša gradska uprava pozvala građane da ne pale gume i druge zapaljive materijale na otvorenom, već da Petrovdan obilježimo odgovorno i savjesno, te da svojim ponašanjem doprinesemo očuvanju bezbjednosti svih. Komunalna policija grada Laktaši bit će za vikend na terenu i protiv svih koji budu postupali suprotno važećim propisima, preduzet će zakonom predviđene mjere.
2: Stanje na putevima.
3: Prema najavama meteorologa, danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa se savjetuje vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu i otežano odvijanje saobraćaja. A zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju do ponoći, i to na sljedećim putnim pravcima: Drinjača, Konjević polje, Milić i Vlasenica, Vlasenica, Mel Luke, Konjević polje, Bratunac, Drinjača, Bratunac, Bratunac, Srebrenica, Srebrenica, Zeleni Jadar. Također zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone do večeras 20 časova, i to na dionicama Karakaj, Vlasenica, Konjević polje, Bratunac, Bratunac, Srebrenica, Zeleni Jadar i Zeleni Jadar, Milići. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije dionica Mahovljani Glamočani, i to u vremenu od 7 do 17 časova. Radovi su i na dionici poznatijoj kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje se od Trna do Banja Luke saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraćaj se odvija obilaznicom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija u usponi iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali je savjet da se prate naše web kamere s obzirom na sezonu godišnjih odmora i naravno vikend, je pa se očekuju guže na većini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Nejerac. Srećan vam put!

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za pokretanje novih ideja i rješavanje obaveza koje ste odlagali. U ljubavi pokažite malo više strpljenja. Iskren razgovor može otkloniti nesporazume. Bikovi će biti fokusirani na financije i praktična pitanja. Mogući zanimljiv prijedlog koji će vam koristiti u narednom periodu. Večer provedite u opuštenoj atmosferi. Blizancima šarm i komunikacijske sposobnosti dolaze do izražaja. Iskoristite dan za susrete, dogovore i druženje i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta. Rakovima je potrebno malo više mira i vremena za sebe. Ne donosite ishitrene odluke, posebno kada je riječ o porodičnim odnosima. Odmor će vam prijeti. Pred lavovima je dinamičan dan ispunjen novim prilikama. Moguće je poznanstvo koje će vam otvoriti zanimljive mogućnosti, bilo na poslovnom ili privatnom planu. Djevicama organizacija ide od ruke, pa će lako završiti sve što su planirali. Neko iz okruženja cijeni vaš trud više nego što mislite. Vagama je dobar trenutak za kraće putovanje, druženje ili učenje nečeg novog. U ljubavi vas očekuje lijep gest koji će vam popraviti raspoloženje. Škorpijama je intuicija naglašena i pomoći će da prepoznate prave namjere ljudi oko sebe. Ne trošite energiju na nepotrebne rasprave. Strijelčevima će partnerski odnosi biti u prvom planu. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo poznanstvo. Dan je povoljan i za dogovore koji donose dugoročnu korist. Jarcu se obaveze povećavaju, ali ćete uspjeti sve da privedete kraju. Vodite računa o odmoru i ne preuzimajte više nego što možete da postignete. Vodolijama će kreativnost i dobro raspoloženje obilježiti dan. Idealan je trenutak za hobije, druženje i aktivnosti koje vas ispunjavaju. Očekuje vas zanimljiva vijest. Ribama će porodica danas biti najvažnija. Razgovor s bliskom osobom donijet će vam novu perspektivu i pomoći da lakše donesete važnu odluku.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Kod spomen krsta bit će služen parastos, a kod centralnog spomen obilježja bit će položeni vijenci i cvijeće. Programu obilježavanja će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dao je punu podršku predsjedniku parlamenta Nenadu Stevandiću da ne dozvoli omalovažavanje Narodne skupštine. Stevandić vodi Narodnu skupštinu u skladu s poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Srpske. Istakao je Dodik naglašavajući da je skupština mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 13 djevojčica i 16 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 53 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu intervenisali. Na području Republike Srpske tokom juna evidentirano je 268 slučajeva obijesne vožnje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova očekuju da će broj ovih najtežih saobraćajnih prekršaja u narednom periodu biti u padu, zahvaljujući strožim zakonskim sankcijama i pojačanim policijskim kontrolama. Završnica četvrtog dijela akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Laktašima bit će održana u četvrtak 16. jula od 9 do 14 časova u parohijskom domu. Organizatori pozivaju sve dobrovoljne davaoce krvi kao i građane dobre volje da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pruže podršku onima kojima je krv najpotrebnija. Filmski i televizijski reditelj Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Proslavio se filmom Leptirica 1973. koji se smatra prvim srpskim horor filmom i klasikom domaće kinematografije. Reditelj je i serije Vuk Karadžić. Postepeno na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i pljuskove praćene grmljavinom tokom dana. Lokalno su moguće i nepogode. U Laktašima je trenutno 26 stepeni.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Mini koncert subotom.

Da li ste znali da je najviše predivnih i narodnih i zabavnih pjesama posvećeno jelenama? Ove subote i mi ćemo naš mini koncert posvetiti damama, našim slušateljkama sa ovim lijepim imenom. Kada se spomene pjesma Jelena, kultna sarajevska grupa Bolero i njen vokal Mile Anđelić nezaobilazan su dio te priče, kao i njihov album O jesenjenu iz 1988. koji im je donio bezvremenski status. Zato muzičko kormilo u narednim minutama prepuštamo njihovim stihovima.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11.25 u programu Radio Laktaši još jednom podsjećamo na apel za građane. Za Petrovdan oprezno sa vatrom na otvorenom. Povodom predstojećeg praznika Petrovdana koji se obilježava 12. jula, grad Laktaši uputio je apel svim građanima da se uzdrže od paljenja guma i drugih zapaljivih materijala na otvorenom. Iz gradske uprave upozoravaju da zbog izuzetno visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja i širenja požara, ovakve aktivnosti mogu izazvati ozbiljne posljedice po ljude, imovinu i životnu sredinu. Komunalna policija grada Laktaši tokom praznika pojačano će vršiti kontrole na terenu, a protiv svih koji budu postupali suprotno važećim propisima, bit će preduzete zakonom predviđene mjere. Iz grada pozivaju da Petrovdan obilježimo odgovorno i savjesno, te da svojim ponašanjem doprinesemo očuvanju bezbjednosti svih. Još jedna aktivnost najavljena je u našem gradu za 16. jula, a riječ je o akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Laktaši u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske organizuju završnicu četvrtog dijela savezne akcije dobrovoljnog darivanja krvi povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi. Akcija će biti održana u četvrtak, 16. jula od 9 do 14 u parohijskom domu u Laktašima. Organizatori pozivaju sve dobrovoljne davaoce krvi kao i građane dobre volje da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pruže podršku onima kojima je krv najpotrebnija. Jedna doza krvi može spasiti više života, a svako darivanje predstavlja dragocjen čin humanosti i solidarnosti. Darujte krv, budite nečija nada.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Obilježeno 84 godine bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 Srba, 68.000 odvedeno je u logore, od kojih 23.000 djece. Kod spomen krsta služen je parastos, a položeni su vijenci i cvijeće kod centralnog spomen obilježja. Evo šta su tokom obraćanja izjavili Drago Todić, potpredsjednik Subnora Republike Srpske, premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Cilj neprijatelja nije bio samo uništenje partizana, nego i civila i djece, žene i staraca, bolje rečeno sve od kolivke do groba. Nakon završetka bitke, 68.600 civila odvedeno je u zloglasne logore Nezavisne države Hrvatske, u čemu je prednjačio Jasenovac, jedini logor za djecu u Europi. Iz tog logora malo ko se vratio, a mnoge porodice su nestale, sela spaljena, opustošena i zarasla u korov.
2: Kaže Kozaro, kazuj Kozaro. Kad bi mogla pričati, niko više ne bi progovorio. U zadnjih 100 godina šta nam se dešavalo, u kakve su nas jame, logore, stratišta bacali, vozili, sakupljali. Malo nas je preostalo, malo nas je preživjelo sve ono kakav je zločinački um išao na nas. Ne postoji nikakav modalitet u kom bi neko opravdao sve ono što nam se dešavalo u istoriji i sve zločine koji su rađeni nad našim narodom.
3: Činjenice o stradanju su jasne. Na samom početku, kada je Hitler krenuo, ovdje su okolili naš narod, pokupili preko 80.000 Srba, sveli ih dole u Jasenovac, pobili ogroman broj djece, pravili logore za njih, prekrštavali. Ustaška zvanična politika Nezavisne države Hrvatske je bila jednu trećinu pobiti, jednu prekrstiti i jednu iseliti. I uporno su radili svih tih godina, uporno sve do zadnjeg dana, to najbolje pokazuje činjenica da je Beograd bio već davno oslobođena, da je Jasenovac i dalje klao i radio, palio, ubijao maljevima i ispuštao niz Savu naše ljude. Srpska pravoslavna vjera nas uči da ne zaboravimo, ali da oprostimo, ali mislim da ovo se nikad ne može oprostiti.
0: Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u SAD-u predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. Pokretna izložba odvija se ulicama Manhattana, jednog od najprometnijih urbanih centara svijeta, a na digitalnim ekranima prikazuju se dokumentarna građa, arhivske fotografije i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. U Zalaziju kod Srebrenice sutra će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih, tog tragičnog Petrovdana nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici je juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Centralna izborna komisija BiH izvršava zadatke koji su na prvom mjestu usmjereni protiv Republike Srpske, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Kovačević je istakao da u CIK-u sjede ljudi koji nisu ništa drugo nego političko oružje političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice čiji su sponzori bili bivši američki ambasador u BiH Michael Murphy i Christian Schmidt. On je rekao za Glasa Srpske da bi SNSD kažnjavali do momenta zabrane učešća na izborima. Američki predsjednik Donald Trump naložio je svom pregovaračkom timu da nastavi razgovore sa Iranom, koji su zakazani za danas u Omanu, javio je CBS pozivajući se na američke zvaničnike. U Trumpovom pregovaračkom timu nalaze se potpredsjednik Sjedinjenih Država J. David Vance, specijalni izaslanik Jared Kushner i Steven Witkoff, kao i državni sekretar Marco Rubio. Fudbaleri Španije polufinalisti su svjetskog prvenstva. Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Los Angelesu savladala selekciju Belgije sa 2-1 u susretu četvrtfinala. Tim Španije će u polufinalu igrati protiv sastava Francuske. Večeras se od 23 časa po našem vremenu sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinale utakmice Mondijala na rasporedu su u utorak i srijedu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Poslije suseta Novak Đoković je rekao:
5: "Naravno da sam hteo, mislim, znao sam da ako uspijem da izguram barem do taj break jedan set, da tu možda mogu da osvojim set, možda neke stvari malo mu se pomute njemu, ali ovo je bio jednostavno previše dominantan i evidentno bolji igrač. Polufinale Wimbledona jeste dobar rezultat. Nekako balansiram u svojoj glavi da i u ovim godinama je to stvarno što radim jeste posebno i da jeste dobro."
4: Sinerov protivnik u finalu biće teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu u nedjelju od 17 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra treći susret na turniru Lige nacije u Beogradu. Tim Srbije sastaće se od 20 časova sa ekipom Njemačke. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 13. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Posljednji meč u Ligi nacije odbojkašice Srbije odigraće sutra protiv reprezentacije Holandije.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je oblačno na sjeveru i Ukrajini. Na jugu krajine ima kiše i pljuskova sa grmljenom, dok je na jugu i istoku sunčano. Vjetar je slab sjeverni smjerova, a u Hercegovini duva umjeren jugozapadni vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Mrkonjić grad je Ribnik 19, Čemerno 23, Sokolac Han 25, Srebrenica 28, Doboj 29, Banja Luka, Bileća, Prnjavor i Foča 30 i u Bijeljini i Trebinju je 32 celsija stepena. U nastavku dana na oblačenju od zapada uslovit će kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno bit će jači pljuskova, moguće su i nepogode u vidu grada i jakih udara vjetra. Uveče djelomično razvedravanje, sem na sjeveru gdje će u narodnoj noći biti mogući lokalni pljuskovi. Na jugu srpski veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar umjeren jugozapadni i zapadni pri pljuskovima i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 34. U Banja Luci nastavku dana oblačnije. Iz ove oblačnosti u drugom dijelu dana može se javiti kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče djelomično razvedravanje. Vjetar umjeren jugozapadni pri pljuskovima pojača. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 33.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
7: :12:22 bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske u nešto izmijenjenom terminu zbog prenosa obilježavanja godišnjice bitke na Kozari Smrakovice. Nastavljamo program iz studija Radija Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

niega. Meni je Bog dao, da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

Na na na, call up, it's a

Kania.

0: pogodak, radio, laktaši.
1: Svake noći čaše su bez broja.